grozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo laj.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema

Katy Perry i Teenage Dream za kraj našeg druženja danas. To je to od mene, Eter od 14 preuzima Bojan, a mi se čujemo opet sutra od 10 sati. U Eteru će mi se pridružiti rukometašica RK Podravke Mija Brkić. Najavljujemo subotnju tekmu protiv Đera. Pa budite svakak i dalje uz Radio Dravu. Čujemo se, bok!

But Still i Alicia Caras, ovo bili Another Place. And in another place. Još malo muze u nastavku, Massimo, Teddy Swims i Jonas Brothers, a iz rubrike potpuno nepotrebnih informacija, dobro, možda nekome potrebno, izračunao sam da je do kraja godine ostalo još 119 dana, evo, čisto da imate i taj info.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad. Bar jedna kratko, život je ponovo.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

cigar. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti